0: što često hvala na ljubavi. Makar ne čuješ što često hvala na ljubavi. Makar ne čuješ što često hvala ti.
1: Zašto baš tebi sad se otvaram, nisam, ne znam, valjda lakše to radim s tobom. Kog

slutnje. Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje.

and Twitter.

close.

0: www.oradio.rs Omladinski radio.
1: Dobrodošli u program Omladinskog radija. Ja sam Petar, bit ću sa vama do kraja ovog dana. Za nekih sat kreće Tragače podcast koji govori o tome kako nas bombarduju lažnim informacijama, recimo o hemiji. Danas je dan kada slušamo i Danube Stream Waves, emisiju koja je nastala sa radnjom Dunavskih javnih servisa. U ovoj epizodi naš Predrag Novković sastavio je odličnu playlistu. Među vremenu, Bea napravila fantastičnu playlistu za sve vas i za sve nas. Muzika ne starija od 5 godina, stoga ostanite uz O Radio.

Fade Out Band ekranizovao je petak pesmu sa prvog EP-a Ko smo bili mi kao najavu za novi EP u pripremi. Band je ceo projekat radio sam i time pokazao kako uz minimalan budžet autori mogu realizovati DIY video. Kažu oni, dok smo radili na ovom spotu možda i najozbiljnijim koji je naš band do sada napravio, nije bilo presudno to što je u pitanju DIY projekat. Naš cilj je bio da se prikažemo socijalno marginalizovanog sredovečnog čoveka. Takvi ljudi su sve češće zaboravljaju. Dakle, slušamo Fade Out i pesmu Petak.

Muzička vest. Muzička vest. Grupa The Black Keys objavila je novi album Peaches, koji je izašao tačno u ponoć 1. maja za Easy Eye Sound. Reč je o 14. studijskom izdanju dua iz Akrona. Album sa 10 pesama nastao je u periodu kada se razbolao otac frontmana Dana Oerbaha. Njegov kolega iz benda i dugogodišnji saradnik Patrick Kearney došao je na ideju da bi Danu koristilo da ima nešto čime će se baviti. Nešto što bi mu skrenulo misli dok se zdravstveno stanje njegovog oca pogoršavalo, i onda su krenuli da rade ovaj projekat koji se

0: Tehnologija.
1: Istraživači kompanije Flare otkrili su zabrinjavajući trend na underground forumima i chat grupama. Organizovane grupe hakera više ne traže samo tehničke propuste u softveru, već razvijaju precizne metode za eksploataciju samih radnih procesa finansijskih institucija. Umesto izolovanih prevara, na delu je visoko organizovan procesni pristup koji kombinuje

0: ukradene identitete, socijalni inženjering i duboko poznavanje bankarskih procesa. Posebno su ugrožene manje i srednje kreditne organizacije. Napadači ih targetiraju jer veruju da ove institucije imaju slabije sisteme verifikacije i ograničene resurse za borbu protiv prevara. Metoda se zasniva na imitiranju legitimnog korisnika, koristeći setove ukradenih podataka, imena, adrese, datume rođenja, kreditnu istoriju, napadači prolaze kroz digitalne provere identiteta kao što su KBA, budući da su odgovori na pitanje o prethodnim adresama ili zaposlenju često dostupni u procurelim bazama ili na društvenim mrežama, verifikacija za kriminalce postaje predvidiv korak, a ne stvarna prepreka. Proces je metodičan, nakon provere kreditnog rejtinga žrtve podnosi se zahtev za zajam koji izgleda potpuno uobičajeno. Kada institucija odobri sredstva, ona se munjevitom brzinom prebacuje preko posredničkih računa kako bi se zametnuo trag. Čitava operacija simulira normalno finansijsko ponašanje, što detekciju čini ekstremno teškom pre nego što novac već nestane. Stručnjaci upozoravaju da se granica između legitimnih aktivnosti i prevare ubrzano briše, dok se predviđa da će samo u sektoru kredita za kupovinu automobila izloženost prevarama dostići 9,2 milijarde dolara, jasno je da odbrambeni mehanizmi moraju da postanu znatno prilagodljiviji novonastaloj pretnji.
1: Radio koji ne spava. O radio.

0: dobra stvar.
1: Hajde da vidimo šta nam nudi sreda ovog 6. maja, pa ne baš mnogo. U Novom Sadu, u Lazinom Teletu, Bitange Band od 22 časa izlaze na binu. U pitanju je cover sastav, oni će izvoditi energične obrade najvećih hitova legenda Nexiju rock scene. Ulaz za posetioce je besplatan, a svi oni koji su odlazili u Lazino Tele proteklih meseci sigurno znaju o kakvom provodu se tu radi, zato uživajte.
2: Radio.

0: Zamislite da stojite usred Mećave. Oko vas samo led, sneg i horizont koji se gubi u belini. Na Aljasci ima bezbroj takvih mesta, ali danas vas vodimo u Gakonu, seoce sa oko 200 stanovnika. Jeste li za čaj? Udobno se smestite i pogledajte kroz prozor. Ovde je hiljadama godina živeo atabaskanski narod i nije se mnogo toga dešavalo. Leta su bila relativno topla, a zimi se temperatura spuštala i do minus 50. I verovatno bi se članak o ovom mestašcu na Wikipediji zadržao na samo dva pasosa, da 1993. u blizini Gakone nije postavljen čuveni sistem antena. Red za redom. Gomila metalnih stubova zabodenih u zemlju, kao da se neka vojska priprema za invaziju. Savršen setting za teoriju zavere. Pritisneš prekidač baš tu na kraju sveta i zazoveš oluju u Mjanmaru, sušnu godinu u Meksiku ili uragan u Japanu. Mogućnosti su beskrajne. Ali ne zato što je ovaj sistem poznat kao HARP svemoguć, već zato što ljudska mašta nema granica. Danas se bavimo upravo odgovorom na pitanje šta biva kada se nečija mašta otrgne kontroli. Zato nećemo govoriti samo o HARP-u, već i o drugim čudima imaginarne tehnologije, chemtrailsima i Teslinim vremenskim mašinama. Vi slušate 11. epizodu Tragačevog podcasta.
1: Tragačev podcast, šta da? Kakav je? Zašto? Podcast o zabludama i dezinformacijama, informacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast.
0: O mojoj skoro pa imenjakinji Elani Freeland nema mnogo podataka na internetu. Kada je mediji predstavljaju, najčešće ne navode njenu profesiju, već samo kažu da je autorka. Pa sad vi gledajte šta ćete s tim. Ako ukucate njeno ime u pretragu, Google će vam ponuditi nekoliko naslova koje je napisala. Tu su, na primer, Pod ionizovanim nebom, Geoinženjering transhumanizma, ali i Hemijski tragovi, HARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji. Čega biste se najpre dohvatili? Ako vam je treći naslov najprivlačniji, imate sreće, jer se danas bavimo upravo njim. I to ne bez razloga. Iako su Elanine knjige vrlo obskurne, jedna od njih prevedena je na srpski i objavljena u izdanju ni manje ni više nego Mašinskog fakulteta u Beogradu. Dakle, stvar je poprilično ozbiljna. Ako je takva institucija odlučila da uvrsti delo o HARP-u i chemtrailsima u svoju ediciju Akademska misao, mora biti da je reč o nečemu što je baš akademski i baš promišljeno. Ili... Ako biste pokušali da oslušnete onaj aljaški harp, čuli biste samo neprijatan zvuk. Pripremite uši. Trajaće samo 10 sekundi.

0: Verovali ili ne, Elana Freeland je u ovom užasu uspela da prepozna nešto veličanstveno. Sistem za kontrolu vremena. I to na celoj planeti Zemlji. Fake news tragač je zbog toga odlučio da organizuje javnu fact-checking debatu na kojoj smo ključne argumente ove knjige analizirali uz pomoć stručnjaka, profesora Vladimira Đurđevića sa Fizičkog fakulteta u Beogradu i Milana Ćirkovića iz Astronomske observatorije. Najpre da vidimo šta je to HARP, zbog čega je napravljen i otkud američka vojska u čitavoj toj priči o antenama. Odgovor daje profesor Đurđević.
1: Zašto bi vojska bila zainteresovana za to? Zato što ako počne nuklearni rat i padnu svi ovi sistemi komunikacije na koje danas računamo da su tu takvi kakvi su, koje koristimo, znači onda bi možda najbolje bilo da se komunicira preko nekih tih, da kažem, radiostanica koje mogu da rade komunikaciju na velikim distancama. Znači to vam je nekako najsigurnije da biste mogli da dođete komunikaciju ako krene razmena nuklearnih raketa. Ideja je da vi kažete podmornicama gde ja se pojavi i koje rakete da izbace. Ako vam prestanu svi ovi satelitske komunikacije i sve ostale, onda treba se raditi neku tehnologiju koja je što starija moguće. Tako da je to otprilike po meni ideja što je HARP uopšte napravljena, a onda naravno, pošto naučnici su zainteresovani za sve što vide oko sebe, zainteresovani su i za te najviše slojeve atmosfere koji su jako visoki, koji su čak iznad slojeva gde nastaje aurora, recimo, i hteli su da imaju mašinu i videli su da je moguće napraviti mašinu s pomoć koje je moguće istraživati taj sloj atmosfere i razumeti ga bolje, zato što ne možete da pošljete meteorološki balon na tu visinu, ne možete čak da pošljete ni neke druge sprave, recimo, evo, kao dron, na primjer, ne može da leti ni približno toliko visoko, zato što je vazduh u stvari toliko reda gore, maltene i nije to ovaj vazduh o kojem pričamo, da je nemoguće imati takve sprave, teško imati i satelite na tim visinama, tako da je ovo bila ideja kako da nauka bolje razume taj sloj atmosfere, tako što će na distancu da komunicira s njim uz pomoć radiotalasa, isto kao što običan radar komunicira sa oblakom i na osnovu refleksije od tog oblaka mi vidimo gde je kiša, gde je grad, gde su jaki vetrovi i tako dalje.
0: Iako želi da njen tekst deluje naučno, Elana Freeland koristi niz vrlo neobičajenih referenci. Naprimer, na jednom mestu kao izvor navodi PowerPoint prezentaciju. Na drugom mestu se kritički obračunava sa emisijom Saturday Night Live, koja je zapravo satiričnog karaktera. Tu su i YouTube klipovi, blogovi, knjige kojih nema u slobodnoj prodaji, ali i sajtovi koji izgledaju kao da su kreirani 2002. godine. Kada je sve to prikupila, Elana je zaključila da se uz pomoć HARP-a rade razne stvari. Kontrolišu se vremenske prilike preko promene šeme vetra u gornjoj atmosferi. Obavlja se bežični prenos energije. Stvaraju se elektromagnetni impulsi i tako dalje. Šta na ovo kaže profesor Đurđević?
1: Znači, da biste razumeli zašto je to nebuloza, ja ću sad ukratko da vam približim atmosferu na način, atmosferu oko planete Zemlje na način na kako verovatno sad niste razmišljali, ali najčešće kad pogledate u nebo, vidite da je nebo visoko, malte ne, da je, jel tako, beskonačno i da je to neko ogromno prostranstvo i tako dalje. Ali u meteorologiji i u nauci atmosfera oko planete Zemlje je isto kao da se nalazite u beskonačnom bazenu čiji je domen zemljina kugla. Kada pričamo o ionosferi koja treba da se sad talasa, zato i spominju to talasanje negde tamo na 150 km i da to talasanje da će da dođe do dna atmosfere i da se na kraju pretvori u ovo vreme koje se dešava u tih prvih 10 km koji su troposfera, to je isto kao da na tom bazenu koji sam spominjao, zamislite da imate paukovu mrežu koja je beskonačno tanka u odnosu na ceo bazen, pošto je masa tog dela atmosfere gde je ionosfera, to je 0,02% ukupne mase atmosfere. Znači kao da imate jedan beskonačno tanak sloj paukovu mrežu i da vi talasanjem te paukove mreže po površini bazena, ako zamislimo sad da postoji paukova mreža koju mi možemo da talasamo, da pravite vazdušna strujenja koja su na dnu bazena, ne čak ni na površini, nego dole na dnu.
0: Poseban kuriozitet u vezi sa HARP sistemom čini to što ga je, barem prema Eleni Freeland, osmislio Nikola Tesla. I to u formi predajnika TMT, sposobnog da pomera delove ionosfere. Milan Ćirković kaže da takve priče u startu možemo odbaciti kao besmislice.
2: Dakle, vi možete da računate da je to neko svojevrsno, što bi rekli ljudi, pravilo palca, odnosno grubo i prljavo pravilo, kad vidite negde da se u nekom izdanju bilo kom na srpskom pominje Tesla u okviru neke skraćenice, mislim, zove to nešto Teslin ovo, ono, i onda da skraćenicu, znači 99% verovatnoće je da je u pitanju čist nonsens. jer naime iz pravljenje, znači Nikola Tesla jeste bio veliki genij, ali ja verujem da se on ono u grobnici daje kojim slučajem sahranjen, a ne kremiran, da bi se okretao kao ventilator, kad da u naspram onoga kada je mogao da zna o sve one stvari na koje i gde se i kako i na koji način i koliko besramno njegovo ime i delo zloupotrebljavaju. Dakle, to je nažalost delo pre svega iz 90-ih godina, znači delo nacionalsocijalističkog Miloševićevog i julovskog režima Mire Marković, koji su lansirali tu ideju teslologije kao de facto, i to su baš vrlo visoki krugovi jula, zajedno sa promocijom transcendentalne meditacije, su doneli odluku da se svesno kroz svoje strogo kontrolisane medije, dakle, promoviše ideja Teslinog tajnog oružja, Teslinog generatora, Teslinih ono zaveštanja, Tesline pločice koja isceljuje i tako dalje.
0: Dobro, a kada bismo čisto hipotetički prihvatili da ipak postoji neko tajno Teslino oružje za kontrolu vremena, kako bi taj proces izgledao? Spremite kišobrane. Profesor Vladimir Đurđević još jednom podcrtava apsurdni okvir te ideje.
1: Či jedna kiša, klasična letnja, je kao da se iz neba sručilo oko 20 do 30.000 olimpijskih bazena. E da, i ako sad imamo, zamislimo da iznad Srbije imamo 10 takvih oblaka, znači za jedan oblak je 10 puta manje, ali ako zamislimo da iznad Srbije imamo 10 oblaka, što je isto tipična situacija, to je otprilike kao da imate 20-30.000 bazena da ste sručili s neba na zemlju. E sad samo probajte da zamislite koliko bi mi trebali da imamo termoelektrana, nuklearnih elektrana i svega ostalog, da prvo isparimo 30.000 olimpijskih bazena, pa da svu tu vodenu paru dignemo na 10 km visine koliko su visoki oblaci i da onda pustimo da ta voda padne nazad. Znači, to je energetski ciklus koji se desi u atmosferi da bi nastala samo jedna letnja oluja iznad Srbije. I sad, ako se vratimo nazad, da li možemo zaista da verujemo da postrojenje koje je recimo 15 hektara u Australiji emituje tu količinu energije da može ovakve oluje da napravi širom planete, znači ne samo u Srbiji, nego bilo gde.
0: Kada kiša prođe i nebo se razvedri, podignite pogled ka oblacima. Vidite li nešto čudno? Ako nema ničeg intrigantnog, to je zato što ne razmišljate tako studiozno kao Elana Freeland. Ona je u svojoj knjizi uspela da delovanje harpa poveže i sa kondenzacionim tragovima na nebu, čuvenim chemtrailsima, za koje mnogi ljudi smatraju da su otrovni, te da se putem njih stanovništvo zaprašuje toksinima. Ovako, na primjer, izgleda jedno prosečno popodne na srpskoj televiziji.
3: Aha, dobro. Da. Samo mi kažete, ovi beli tragovi na nebu, što smo naivno mislili da ostavljaju ovaj...
4: To su samo NATO lobisti, misli. Svi pametni Srbi su znali da, je to, da su to teški metali koji padaju...
5: To su imunosupresore, su bacali ove...
4: I to ulazi u zemlju, hrana se ishrane, životinje jedu, mi se unosimo to u organizam. I to bi začarani krug, cilj je smanjenje broja ljudi na planeti. I to je jasno rečeno, jedan od načina izazivanja rata, jedan izazivanje pandemije, sad se sprema neka nova. Čim se završi rat u Izraelu, evo nama pandemija koja će da ubija decu.
0: Ovo je otišlo malčice predaleko. Hajde ipak da na ovom mestu podignemo ručno i da za informacije pitamo prave stručnjake, pa makar morali da se zadovoljimo nešto dosadnijim odgovorima. Dakle, zašto avioni ostavljaju beli trag iza sebe?
1: Avion ima motor u kome postoji gorivo, koje je fosilno gorivo. Svako sagorevanje u svakom motoru sa unutrašnjim sagorevanjem, ili u ovom slučaju u mlaznom motoru, je uvek nepotpuno, tako da uvek iza sagorevanja nekog goriva ostane čvrsta supstanca koja obično bude praškasta. I najčešće tu čvrstu, ako želite da vidite kako izgleda sad kad budete se vratili do auta, ako imate auto, zavucite prst u auspuh i provucite ovako i vidjet ćete gareš. Znači, iz svakog aviona iza njega ostaje gareš i to jeste mikronska prašina koja isto možda posluši kao kondenzaciono jezgro. Da li će na tom kondenzacionom jezgru da se formiraju, u tom slučaju na tim visinama se formiraju kristalići leda, da li će da se formiraju kristalići leda koji će na tom mjestu jako dugo da ostanu ili će se formirati kristalići leda koji će relativno brzo da ispare zato što je takvo strujanje vazduha i tako dalje, to zavisi od atmosferskih uslova i zbog toga neki put kondenzacioni tragovi ostaju jako dugo, a neki put traju relativno kratko.
0: Elana bi na ovo verovatno samo odmahnula glavom. Ona je ubeđena da je atmosfera prepuna barijuma i aluminijuma, i to upravo zbog klimatskih oružja i chemtrailsa. Naši sagovornici kažu da je udeo ovih elemenata u atmosferi mali, a i da taj mali deo dolazi od zagađivača poput termoelektrana. Ljudi poput Elane Freeland zapravo nas okreću od suštinskog izvora problema i kažu nam da gledamo u suprotnu stranu. Tvrde da je nešto prepuno tajni, prepuno zavere, prepuno hemije. Čak i kada tamo nema ničeg naročitog.

0: Ako vam se desi da započnete razgovor s nekim ko veruje u chemtrailse, postoji sjajan način da pokušate da ga razuverite i da mu skinete s leđa taj teret bespotrebnog straha. Vladimir Đurđević ima odličan savet.
1: Ja sam imao višečasovni razgovor sa jednom zaljubljenicom u chemtrailse, pokušavajući da joj objasnim da je to nemoguće raditi. I jedan od trenutak kada sam pomislio da sam je ubedio, ali posle sam shvatio da je možda nisam ubedio, jeste kada sam joj objasnio da je nezamislivo težak zadatak da vi sa visine od 10 km bacite prah mikronskih razmera i da on baš padne tamo gde biste vi želeli, iz razloga što na toj visini su vetrovi često brzine 200-300 km na sat, tako da ako vi vidite kondenzacioni trag iznad Novog Sada, budite srećni, jer čestice koje vam zaprašuju nisu namenjene vama, nego su namenjene nekom u Rumuniji ili u Moldaviji. Znači, to sigurno neće pasti iznad vas, pošto će vazdušne struje da uzmu tu prašinu i preneće ih. Tako da onaj ko hoće da zaprašuje Novosađane ili Beograđane, treba da koristi vrlo precizna atmosferska merenja i prognozu vremena i da zna da recimo u toku u 5 sati popodne ispusti odgovarajuće praškaste materije iznad Dizeldorfa da bi onda to na kraju došlo i palo kod nas.
0: Ipak ne morate ići čak do Dizeldorfa da biste napravili takav eksperiment. Dovoljno je da imate stan na vrhu višespratnice.
1: Ja sam rekao, predložio sam njoj na kraju kao da napravi sama eksperiment, pošto živi u soliteru, rekao sam joj da se popne na vrh solitera, tako od 10 spratova, da izađe na krova, da stavi muža u prizemlje i da uzme fajtalicu za veš i da proba da pofajta muža sa 10. sprata fajtalicom za veš i da se muž dere ako taj prah, to jest iz fajtalice voda, ako njega pokvasi, da se on dere sa prizemlja, da je zaprašen chemtrailsima i da je to dokaz da je moguće sa velikih visina ljude gađati mikronskim česticama. I ona je tu u jednom trenutku zastala i rekla, aha, to je zanimljiv predlog.
0: Vladimir i Milan su na našoj javnoj fact-checking sesiji dali sve od sebe da rastumače misli Elane Freeland, ali je to u nekim slučajevima zaista bila nemoguća misija. Iako je knjiga pisana s težnjom da zvuči duboko, umno i potkrepljeno, naučni izrazi se u njoj često koriste samo kao sredstvo mistifikacije. Evo kako je na jednu od takvih teza reagovao Milan Ćirković.
2: Tvrdnja ekstremne varijacije u broju pozitivnih i negativnih iona. Pa šta to tačno znači? Mislim, šta je tačno ekstremno? Ajmo opet da razmislimo malo logički. Znači, ako u nekoj, zamislite da imate zapravinu vazduha koji je potpuno, mislim, ok, neće nikad biti potpuno neutralan. Zamislite, recimo, u laboratoriji, na nekoj niskoj temperaturi imate, recimo, kubni centimetar vazduha u kojem ima nula iona. E sad, zamislite, recimo, vi onda se nešto, bilo šta desi, mislim, zove, nije važno, ono, prođe kosmički zrak, mislim, zove, ono, prođe, ono, ispred, mislim, neka struja, podigne se temperatura, sudare se dva molekula, pa se jedan ionizuje, zamislite, pojave vam se dva iona. Znači, zamislite kakav je to skok. Znači, od nula do dva, pa to je beskonačno procentualno, u relativnom odnosu, to je beskonačno mnogo više se pojavilo iona nego što je. Znači, mislim, vi možete sve da nazovete ekstremnim. Znači, ne postoji nikakav, to je onaj problem koji se u društvenim naukama, posebno, mislim, zove u ovoj političkoj sociologiji i političkoj ekonomiji, zove Overtonov prozor. Dakle, imate prozor u kome se nalazi diskurs koji neko društveno ili neka zajednica ili neka grupa, uključujući neka, recimo, sekta koja veruje u nešto, mislim, zove, nije važno, Scientološka crkva, mislim, zove, šta god. Znači, koji smatra dozvoljenim. Znači, unutar tog prozora možete vi da vodite nekakvu raspravu, ali ne možete izaći dalje. Ne možete da, ako biste hteli da dovedete u sumnju neku od centralnih dogmi, onda biste izašli van toga i vi ste onda samim tim jeretik, izopšteni, prema vama cancelovani, premenit će se mere ovakve ili onakve. Ali, dakle, zavisi gde vam se nalazi taj overton. Znači, vi sve možete, i to je jedna od glavnih strategija pseudonauke,

0: naučnika. Inače, to su zapravo najviše usavršili kreacionisti originalno, ovaj, ali se to proširilo i na druge pseudonaučnike. Njihova strategija jeste ta da vama, da oni pomere toliko od Overtonov prozor negde u neku stranu, dakle, da se vama potpuno razuman iskaz i potpuno umeren iskaz ono naprave i učini ekstremnim.
1: Teorije zavere su zaista impresivne. Nude jednostavna i često dramatična objašnjenja za složene događaje i procese. One kombinuju elemente misterije, skrivene moći i otkrivanja istine iza kulisa, što ljudima daje osjećaj da imaju pristup tajnom znanju koje većina drugih nema. Upravo ta iluzija ekskluzivnosti čini ove ideje privlačnim. Umesto da prihvate da je svet često haotičan i vođen nizom različitih faktora, ljudi biraju priču u kojoj postoje jasan scenario i prepoznatljivi akteri. Sociolog Dario Hajrić objašnjava na koji način društvene mreže i algoritmi podstiču zaverološko uverenje.
2: Kada ljudi donesu odluku, dolazi do izvesne logičke greške. Počinju da kopaju za informacijama koje potvrđuju ono što su već odlučili, a internet im daje neograničene mogućnosti za tako nešto. Tako da završavaju sve dublje i dublje, najčešće u nekakvim teorijama zavera, ako su već krenuli tim putem, a također društvene mreže ih okružuju istomišljenicima koji im nude dodatne informacije koje ih vode u istom smeru. Same društvene mreže također nude još sličnih informacija na osnovu onoga što ste ranije kliknuli, na osnovu onoga što ste ranije izabrali. Tako da, sa te strane, ljudi završavaju u takozvanim eho sobama u kojima slušaju sami sebe, odnosno slušaju druge lajke. A opet, ti lajci su svoja mišljenja čuli na nekom drugom mestu od drugih lajka.
1: Na delu je također i proces koji slovenačka sociološkinja Renata Salecl naziva ikeizacijom društva, i to po receptu uradi sam. Od nas se očekuje da se razumemo u sve, a neki tu ulogu oberučke prihvataju.
2: Sa neke opštije strane govorimo o nekakvom opštem porastu izvesne vrste ekstremnog individualizma, koji individualca stavlja u poziciju da je on vrhovni ekspert za apsolutno sve. Dakle, od medicine preko ekonomije pa do sastavljanja košarkaškog tima, što nas podsjeća na nekoga. Ta vrsta uzdizanja lajka na pijedestal zapravo u krajnjoj liniji nas dovodi do mora pogrešnih odluka, zato što lajk uvek odlučuje na osnovu limitiranih informacija i na osnovu donekle iskrivljene slike o svetu. Sa te strane, to mora u nekim situacijama da se prosto prenese u neke ozbiljne posledice. To neće biti uvek. Nekad ako govorimo o zemljotresima po svetu, pa kažemo, eto, to se dešava zato što CIA kopa tunele od Vatikana do Vašingtona, to je, glupost. Ali, s druge strane, ako govorimo o vakcinama i o tome da nas truju i da će vakcine da nas pobiju, onda to ima daleko konkretnije posledice koje se prevode kasnije u ljudske živote i smrt.
1: U ovoj epizodi Tragačevog podcasta pomenuli smo mnoge termine s kojima se prosečan građanin ne susreće svakog dana. Ionizacija, geoinženjering, elektromagnetni talasi, kondenzacioni trak, kosmički zrak. Teoretičari i zavera često nas bombarduju upravo takvim izrazima, kako bi nas u startu obeshrabrili da učestvujemo u diskusiji. Ako ne znate šta je Lana Freeland misli pod ionizovanim nebom, prosto niste kvalifikovani da iznosite primedbe na njen račun. Vaše je samo da slušate i upijate. E pa, vreme je za return. Vreme je da se naoružamo dobrim pitanjima i da vratimo lopticu u polje suparnika, pa da vidimo kako će se snaći. Ako pomisli da nas je zadivio svojim vokabularom, da nam je ušao pod kožu, da nas je njegova priča očarala, da mu kažemo da, nažalost, među nama nema hemije.

0: vredi čuti.
1: Vredi čuti ili ti album nedelje, ove nedelje u kojoj trenutno obitavamo je bend Digitrons koji je izdao novi album pod imenom Aceton. Čak i naslovna strana ovog albuma, u stvari skeletna formula hemijskog jedinjenja Aceton. Kaže kantautor i pokretač ovog benda Nikola Pavković kako je hteo da obriše neke stvari iz svog života, pa je došao do naslova albuma Aceton. Ideja o mešanju elektronike i zvuka gitare kod njega datira već nekih 20 godina, kada je počeo da eksperimentiše sa ritam mašinama i samplerima i posle tolikog vremena rešio da konačno to i realizuje. A mi za danas imamo pesmu koja se zove Dosada.

0: se priča.
1: Burning Ambition, dokumentarni film o legendarnom heavy metal bandu Iron Maiden, biće premijerno prikazan 7. maja u bioskopu Cineplex Ušće. Dok će samo dva dana kasnije, 9. maja u hangaru Luke Beograd, koncert održati naš najpoznatiji Iron Maiden tribute band Rainmaker. A ljubitelje benda Iron Maiden očekuje fantastičan kraj nedelje u Beogradu. Burning Ambition, dokumentarac o 50 godina rada legendarnih engleskih metalaca, dakle 7. maja u 20 časova u Cineplexu, a zatim nastup Rainmakera. Specijalni gost oba događaja biće prvi gitarista Maidena Dennis Stratton, koji je inače jedan od protagonista pomenutog dokumentarca. A u Beograd za ovu priliku stižu i Chris Dale, basista Brucea Dickinsona, kao i londonski band Power Surge. Dennis Stratton nikad nije bio u Srbiji. On je odsvirao samo prvi album i posle toga otišao iz benda, tako da 1981. godine, kada je Iron Maiden prvi put došao na čuveni koncert u Hipodromu, on već nije bio u bendu. Tako da prvi put sada dolazi u Beograd, sviraće taj album sa momcima iz Rainmakera i biti njihov specijalni gost, a mi smo presrećni što će se on pojaviti na premijeri, jer je i sam protagonista filma, istakla je Jadranka Janković Nešić. A ona je rekla da je debitantski album Iron Maiden imao velike uticaje na generacije metalaca, uključujući i članove nekih planetarno popularnih bendova, kakva je recimo Metallica. Verujemo da ćemo 7. uveče u Cineplex Ušću zaista napraviti jedno slavlje vezano za grupu Iron Maiden i svi nestrpljivo očekujemo da vidimo taj dokumentarac koji je zanimljiv, ali niko od nas ga još nije video. Videli smo samo trailer, no kultni ljudi kao što recimo Javier Bardem, koji je njihov veliki fan, ili Lars Ulrich, i mnogi muzičari pričaju upravo o tome koliko je Iron Maiden sve njih inspirisao. Svi specijalni gosti premijere dokumentarca Burning Ambition nastupit će kao gosti benda Rainmaker u hangaru u subotu. A Janković Nešić je naglasila da će svi koji nisu u prilici da prisustvuju premijeri dokumentarac Burning Ambition moći od 7. maja da gledaju u bioskopima širom Srbije.

0: Tehnologija.
1: Istraživači kompanije Flare otkrili su zabrinjavajući trend na underground forumima i chat grupama. Organizovane grupe hakera više ne traže samo tehničke propuste u softveru, već i razvijaju precizne metode za eksploataciju samih radnih procesa finansijskih institucija.

0: Do izolovanih prevara na delu je visoko organizovan procesni pristup koji kombinuje ukradene identitete, socijalni inženjering i duboko poznavanje bankarskih procesa. Posebno su ugrožene manje i srednje kreditne organizacije. Napadači ih targetiraju jer veruju da ove institucije imaju slabije sisteme verifikacije i ograničene resurse za borbu protiv prevara. Metoda se zasniva na imitiranju legitimnog korisnika, koristeći setove ukradenih podataka, imena, adrese, datume rođenja, kreditnu istoriju. Napadači prolaze kroz digitalne provere identiteta kao što su KBA, budući da su odgovori na pitanje o prethodnim adresama ili zaposlenju često dostupni u procurelim bazama ili na društvenim mrežama, verifikacija za kriminalce postaje predvidiv korak, a ne stvarna prepreka. Proces je metodičan, nakon provere kreditnog rejtinga žrtve podnosi se zahtev za zajam koji izgleda potpuno uobičajeno. Kada institucija odobri sredstva, ona se munjevitom brzinom prebacuje preko posredničkih računa kako bi se zametnuo trag. Čitava operacija simulira normalno finansijsko ponašanje, što detekciju čini ekstremno teškom pre nego što novac već nestane. Stručnjaci upozoravaju da se granica između legitimnih aktivnosti i prevare ubrzano briše, dok se predviđa da će samo u sektoru kredita za kupovinu automobila izloženost prevarama dostići 9,2 milijarde dolara, jasno je da odbrambeni mehanizmi moraju da postanu znatno prilagodljiviji novonastaloj pretnji.
1: Omladinski radio.

Fade Out band ekranizovao je Petak, pesmu sa prvog EP-a, Ko smo bili mi, kao najavu za novi EP u pripremi. Band je ceo projekat radio sam i time pokazao kako uz minimalan budžet autori mogu realizovati DIY video. Kažu oni, dok smo radili na ovom spotu, možda i najozbiljnijim koji je naš band do sada napravio, nije bilo presudno to što je u pitanju DIY projekat. Naš cilj je bio da se prikažemo socijalno marginalizovanog sredovečnog čoveka. Takvi ljudi su sve češće zaboravljaju. Dakle, slušamo Fade Out i pesmu Petak.

0: Prava stvar.
1: Hajde da vidimo šta nam nudi sreda ovog 6. maja, pa ne baš mnogo. U Novom Sadu, u Lazinom Teletu, Bitang je bend od 22 časa, izlaze na binu, u pitanju je cover sastav, oni će izvoditi energične obrade najvećih hitova legendarne Exiu rock scene. Ulaz za posetioce je besplatan, a svi oni koji su odlazili u Lazino Tele proteklih meseci sigurno znaju o kakvom provodu se tu radi, zato uživajte.

0: Ganz Spaß.
1: Sorry.

0: Omladinski radio.
1: Hajde da malo presečemo ovaj program i dalje slušate Omladinski radio i dalje sam ja sa vama, Petar Plajić, a ostaću tu do večeras. Ako ste slušali prepodnevni program, popodnevni možda ne bude iznenađenje za vas. U svakom slučaju, Tragači podcast za nekih sat priča o lažnim vestima kada je hemija u pitanju. Danas je sreda, dan kada jednomesečno puštamo Danube Stream Waves, emisiju nastalu saradnjom podunavskih javnih servisa.

Fade Out band ekranizovao je Petak, pesmu sa prvog EP-a, Ko smo bili mi, kao najavu za novi EP u pripremi. Band je ceo projekat radio sam i time pokazao kako uz minimalan budžet autori mogu realizovati DIY video. Kažu oni, dok smo radili na ovom spotu, možda i najozbiljnijim koji je naš band do sada napravio, nije bilo presudno to što je u pitanju DIY projekat. Naš cilj je bio da se prikažemo socijalno marginalizovanog sredovečnog čoveka. Takvi ljudi su sve češće zaboravljaju. Dakle, slušamo Fade Out i pesmu Petak.

Muzička vest. Muzička vest. Grupa The Black Keys objavila je novi album Peaches, koji je izašao tačno u ponoć 1. maja za Easy Eye Sound. Reč je o 14. studijskom izdanju dua iz Akrona. Album sa 10 pesama nastao je u periodu kada se razbolao otac frontmana Dana Oerbaha. Njegov kolega iz benda i dugogodišnji saradnik Patrick Kearney došao je na ideju da bi Danu koristilo da ima nešto čime će se baviti. Nešto što bi mu skrenulo misli dok se zdravstveno stanje njegovog oca pogoršavalo, i onda su krenuli da rade ovaj projekat koji se zove Peaches, a mi slušamo njihov prvi hit.

0: Tehnologija.
1: Istraživači kompanije Flare otkrili su zabrinjavajući trend na underground forumima i chat grupama. Organizovane grupe hakera više ne traže samo tehničke propuste u softveru, već razvijaju precizne metode za eksploataciju samih radnih procesa finansijskih institucija. Umesto izolovanih prevara, na delu je visoko organizovan procesni pristup koji kombinuje ukradene identitete, socijalni inženjering i duboko poznavanje bankarskih procesa. Posebno su ugrožene manje i srednje kreditne organizacije. Napadači ih targetiraju jer veruju da ove institucije imaju slabije sisteme verifikacije i ograničene resurse za borbu protiv prevara. Metoda se zasniva na imitiranju legitimnog korisnika. Koristeći setove ukradenih podataka, imena, adrese, datume rođenja, kreditnu istoriju, napadači prolaze kroz digitalne provere identiteta kao što su KBA, budući da su odgovori na pitanje o prethodnim adresama ili zaposlenju često dostupni u procurelim bazama ili na društvenim mrežama, verifikacija za kriminalce postaje predvidiv korak, a ne stvarna prepreka. Proces je metodičan, nakon provere kreditnog rejtinga žrtve podnosi se zahtev za zajam koji izgleda potpuno uobičajeno. Kada institucija odobri sredstva, ona se munjevitom brzinom prebacuje preko posredničkih računa kako bi se zametnuo trag. Čitava operacija simulira normalno finansijsko ponašanje, što detekciju čini ekstremno teškom pre nego što novac već nestane. Stručnjaci upozoravaju da se granica između legitimnih aktivnosti i prevare ubrzano briše. Dok se predviđa da će samo u sektoru kredita za kupovinu automobila izloženost prevarama dostići 9,2 milijarde dolara, jasno je da odbrambeni mehanizmi moraju da postanu znatno prilagodljiviji novonastaloj pretnji.
2: We play music for what it is. O Radio.

0: stvar.
1: Hajde da vidimo šta nam nudi sreda ovog 6. maja, pa ne baš mnogo. U Novom Sadu, u Lazinom Teletu, Bitange Band od 22 časa izlaze na binu. U pitanju je cover sastav, oni će izvoditi energične obrade najvećih hitova legendarne Exiu rock scene. Ulaz za posetioce je besplatan, a svi oni koji su odlazili u Lazino Tele proteklih meseci sigurno znaju o kakvom provodu se tu radi, zato uživajte.
2: www.oradio.rs

Zamislite da stojite usred mećave. Oko vas samo led, sneg i horizont koji se gubi u belini. Na Aljasci ima bezbroj takvih mesta, ali danas vas vodimo u Gakonu, seoce sa oko 200 stanovnika. Jeste li za čaj? Udobno se smestite i pogledajte kroz prozor. Ovde je hiljadama godina živeo tabaskanski narod i nije se mnogo toga dešavalo. Leta su bila relativno topla, a zimi se temperatura spuštala i do minus 50. I verovatno bi se članak o ovom mestašcu na Wikipediji zadržao na samo dva pasusa, da 1993. u blizini Gakone nije postavljen čuveni sistem antena. Red za redom. Gomila metalnih stubova zabodenih u zemlju.

0: kao da se neka vojska priprema za invaziju. Savršen setting za teoriju zavere. Pritisneš prekidač baš tu na kraju sveta i izazoveš oluju u Mjanmaru, sušnu godinu u Meksiku ili uragan u Japanu. Mogućnosti su beskrajne. Ali ne zato što je ovaj sistem poznat kao HARP svemoguć, već zato što ljudska mašta nema granica. Danas se bavimo upravo odgovorom na pitanje šta biva kada se nečija mašta otrgne kontroli. Zato nećemo govoriti samo o HARP-u, već i o drugim čudima imaginarne tehnologije, chemtrailsima i Teslinim vremenskim mašinama. Vi slušate 11. epizodu Tragačevog podcasta.
1: Tragačev podcast, šta da, kakav je, zašto, šta mi, podcast o zabludama i dezinformacijama, informacijama, Tragačev podcast, šta to zaista znači? Tragačev podcast.
0: O mojoj skoro pa imenjakinji Elani Freeland nema mnogo podataka na internetu. Kada je mediji predstavljaju, najčešće ne navode njenu profesiju, već samo kažu da je autorka. Pa sad vi gledajte šta ćete s tim. Ako ukucate njeno ime u pretragu, Google će vam ponuditi nekoliko naslova koje je napisala. Tu su, na primjer, Pod ionizovanim nebom, Geoinženjering transhumanizma, ali i Hemijski tragovi, HARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji. Čega biste se najpre dohvatili? Ako vam je treći naslov najprivlačniji, imate sreće, jer se danas bavimo upravo njim. I to ne bez razloga. Iako su Elanine knjige vrlo obskurne, jedna od njih prevedena je na srpski i objavljena u izdanju ni manje ni više nego Mašinskog fakulteta u Beogradu. Dakle, stvar je poprilično ozbiljna. Ako je takva institucija odlučila da uvrsti delo o HARP-u i chemtrailsima u svoju ediciju Akademska misao, mora biti da je reč o nečemu što je baš akademski i baš promišljeno. Ili... Ako biste pokušali da oslušnete onaj aljaški HARP, čuli biste samo neprijatan zvuk. Pripremite uši. Trajaće samo 10 sekundi.

0: Verovali ili ne, Elana Freeland je u ovom užasu uspela da prepozna nešto veličanstveno. Sistem za kontrolu vremena. I to na celoj planeti Zemlji. Fake news tragač je zbog toga odlučio da organizuje javnu fact-checking debatu na kojoj smo ključne argumente ove knjige analizirali uz pomoć stručnjaka, profesora Vladimira Đurđevića sa Fizičkog fakulteta u Beogradu i Milana Ćirkovića iz Astronomske observatorije. Najpre da vidimo šta je to HARP, zbog čega je napravljen i otkud američka vojska u čitavoj toj priči o antenama. Odgovor daje profesor Đurđević.
1: Zašto bi vojska bila zainteresovana za to? Zato što ako počne nuklearni rat i padnu svi ovi sistemi komunikacije na koje danas računamo da su tu takvi kakvi su, koje koristimo, znači onda bi možda najbolje bilo da se komunicira preko nekih tih, da kažem, radiostanica koje mogu da rade komunikaciju na velikim distancama. Znači to vam je nekako najsigurnije da biste mogli da dođete komunikaciju, ili ako krene razmena nuklearnih raketa, ideja je da vi kažete podmornicama gde se pojavi i koje rakete da izbace, ako vam prestanu svi ovi satelitske komunikacije i sve ostale, onda treba se raditi neku tehnologiju koja je što starija moguće. Tako da je to otprilike po meni ideja što je HARP uopšte napravljena, onda naravno, pošto naučnici su zainteresovani za sve što vide oko sebe, zainteresovani su i za te najviše slojeve atmosfere koji su jako visoki, koji su čak iznad slojeva gde nastaje aurora, recimo, i hteli su da imaju mašinu i videli su da je moguće napraviti mašinu s pomoć koje je moguće istraživati taj sloj atmosfere i razumeti ga bolje, zato što ne možete da pošljete meteorološki balon na tu visinu, ne možete čak da pošljete ni neke druge sprave, recimo, evo, kao dron, na primjer, ne može da leti ni približno toliko visoko, zato što je vazduh u stvari toliko reda gore, maltene i nije to ovaj vazduh o kome pričamo, da je nemoguće imati takve sprave, teško imati i satelite na tim visinama, tako da je ovo bila ideja kako da nauka bolje razume taj sloj atmosfere, tako što će na distancu da komunicira s njim uz pomoć radiotalasa, isto kao što običan radar komunicira sa oblakom i na osnovu refleksije od tog oblaka mi vidimo gde je kiša, gde je grad, gde su jaki vetrovi i tako dalje.
0: Iako želi da njen tekst deluje naučno, Elana Freeland koristi niz vrlo neobičajenih referenci. Naprimer, na jednom mestu kao izvor navodi PowerPoint prezentaciju. Na drugom mestu se kritički obračunava sa emisijom Saturday Night Live, koja je zapravo satiričnog karaktera. Tu su i YouTube klipovi, blogovi, knjige kojih nema u slobodnoj prodaji, ali i sajtovi koji izgledaju kao da su kreirani 2002. godine. Kada je sve to prikupila, Elana je zaključila da se uz pomoć HARP-a rade razne stvari. Kontrolišu se vremenske prilike preko promene šeme vetra u gornjoj atmosferi. Obavlja se bežični prenos energije. Stvaraju se elektromagnetni impulsi i tako dalje. Šta na ovo kaže profesor Đurđević?
1: Znači, da biste razumeli zašto je to nebuloza, ja ću sad ukratko da vam približim atmosferu na način, atmosferu oko planete Zemlje na način na kako verovatno sad niste razmišljali, ali najčešće kad pogledate u nebo, vidite da je nebo visoko, malte ne, da je tako beskonačno i da je to neko ogromno prostranstvo i tako dalje. Ali u meteorologiji i u nauci atmosfera oko planete Zemlje je isto kao da se nalazite u beskonačnom bazenu čiji je domen zemljina kugla. Kada pričamo o ionosferi koja treba da se sad talasa, zato i spominju to talasanje negde tamo na 150 km i da to talasanje da će da dođe do dna atmosfere i da se na kraju pretvori u ovo vreme koje se dešava u tih prvih 10 km koji su troposfera, to je isto kao da na tom bazenu koji sam spominjao, zamislite da imate paukovu mrežu koja je beskonačno tanka u odnosu na ceo bazen, pošto je masa tog dela atmosfere gde je ionosfera, to je 0,02% ukupne mase atmosfere. Znači kao da imate jedan beskonačno tanak sloj paukovu mrežu i da vi talasanjem te paukove mreže po površini bazena, ako zamislimo sad da postoji paukova mreža koju mi možemo da talasamo, da pravite vazdušna strujenja koja su na dnu bazena, ne čak ni na površini, nego dole na dnu.
0: Poseban kuriozitet u vezi sa HARP sistemom čini to što ga je, barem prema Eleni Freeland, osmislio Nikola Tesla. I to u formi predajnika TMT, sposobnog da pomera delove ionosfere. Milan Ćirković kaže da takve priče u startu možemo odbaciti kao besmislice.
2: Dakle, vi možete da računate da je to neko svojevrsno, što bi rekli ljudi, pravilo palca, odnosno grubo i prljavo pravilo. Kad vidite negde da se u nekom izdanju bilo kom na srpskom pominje Tesla u okviru neke skraćenice, mislim, zove to nešto Teslino ovo ono, i onda da skraćenicu, znači 99% verovatnoće je da je u pitanju čist nonsens. jer naime iz pravljenje, znači Nikola Tesla jeste bio veliki genij, ali ja verujem da se on ono u grobnici daje kojim slučajem sahranjen, a ne kremiran, da bi se okretao kao ventilator, kad da naspram onoga kada je mogao da zna o sve one stvari na koje i gde se i kako i na koji način i koliko besramno njegovo ime i delo zloupotrebljavaju. Dakle, to je nažalost delo pre svega iz 90. godina, znači delo nacionalsocijalističkog Miloševićevog i julovskog režima Mire Marković, koji su lansirali tu ideju teslologije kao de facto, i to su baš vrlo visoki krugovi jula, zajedno sa promocijom transcendentalne meditacije, su doneli odluku da se svesno kroz svoje strogo kontrolisane medije, dakle, promoviše ideja Teslinog tajnog oružja, Teslinog generatora, Teslinih ono zaveštanja, Tesline pločice koja isceljuje i tako dalje.
0: Dobro, a kada bismo čisto hipotetički prihvatili da ipak postoji neko tajno Teslino oružje za kontrolu vremena, kako bi taj proces izgledao? Spremite kišobrane. Profesor Vladimir Đurđević još jednom podcrtava apsurdni okvir te ideje.
1: Či jedna kiša, klasična letnja, je kao da se iz neba sručilo oko 20 do 30.000 olimpijskih bazena. E da, i ako sad imamo, zamislimo da iznad Srbije imamo 10 takvih oblaka, znači za jedan oblak je 10 puta manje, ali ako zamislimo da iznad Srbije imamo 10 oblaka, što je isto tipična situacija, to je otprilike kao da imate 20-30.000 bazena da ste sručili s neba na zemlju. E sad, samo probajte da zamislite koliko bi mi trebali da imamo termoelektrana, nuklearnih elektrana i svega ostalog, da prvo isparimo 30.000 olimpijskih bazena, pa da svu tu vodenu paru dignemo na 10 km visine koliko su visoki oblaci i da onda pustimo da ta voda padne nazad. Znači, to je energetski ciklus koji se desi u atmosferi da bi nastala samo jedna letnja oluja iznad Srbije. I sad, ako se vratimo nazad, da li možemo zaista da verujemo da postrojenje koje je recimo 15 hektara u Australiji emituje tu količinu energije da može ovakve oluje da napravi širom planete, znači ne samo u Srbiji, nego bilo gde.
0: Kada kiša prođe i nebo se razvedri, podignite pogled ka oblacima. Vidite li nešto čudno? Ako nema ničeg intrigantnog, to je zato što ne razmišljate tako studiozno kao Elana Freeland. Ona je u svojoj knjizi uspela da delovanje harpa poveže i sa kondenzacionim tragovima na nebu, čuvenim chemtrailsima, za koje mnogi ljudi smatraju da su otrovni, te da se putem njih stanovništvo zaprašuje toksinima. Ovako, na primjer, izgleda jedno prosečno popodne na srpskoj televiziji.
3: Aha, dobro. Pa samo vi kažete, ovi beli tragovi na nebu, što smo naivno mislili da ostavljaju
4: To su samo NATO lobisti misle. Svi pametni Srbi su znali da, da su to teški metali koji padaju...
5: To su imunosupresore, su bacali
4: I to ulazi u zemlju, hrana se ishrane, životinje jedu, mi se unosimo to u organizam. I to bi začarani krug, cilj je smanjenje broja ljudi na planeti. Ali i to je jasno rečeno, jedan od načina izazivanja rata, jedan izazivanja pandemija, sad se prema neka nova. Čim se završi rat u Izraelu, evo nama pandemija koja će da ubija decu.
0: Ovo je otišlo malčice predaleko. Hajde ipak da na ovom mestu podignemo ručno i da za informacije pitamo prave stručnjake, pa makar morali da se zadovoljimo nešto dosadnijim odgovorima. Dakle, zašto avioni ostavljaju beli trag iza sebe?
1: Avion ima motor u kome postoji gorivo, koje je fosilno gorivo. Svako sagorevanje u svakom motoru sa unutrašnjim sagorevanjem, ili u ovom slučaju u mlaznom motoru, je uvek nepotpuno, tako da uvek iza sagorevanja nekog goriva ostane čvrsta supstanca koja obično bude praškasta. I najčešće tu čvrstu, ako želite da vidite kako izgleda sad kad budete se vratili do auta, ako imate auto, zavucite prst u auspuh i provucite ovako i vidjet ćete garež. Znači, iz svakog aviona iza njega ostaje garež i to jeste mikronska prašina koja isto može da posluži kao kondenzaciono jezgro. Da li će na tom kondenzacionom jezgru da se formiraju, u tom slučaju na tim visinama se formiraju kristalići leda, da li će se formiraju kristalići leda koji će na tom mjestu jako dugo da ostanu ili će se formirati kristalići leda koji će relativno brzo da ispare zato što je takvo strujanje vazduha i tako dalje, to zavisi od atmosferskih uslova i zbog toga neki put kondenzacioni tragovi ostaju jako dugo, a neki put traju relativno kratko.
0: Elana bi na ovo verovatno samo odmahnula glavom. Ona je ubeđena da je atmosfera prepuna barijuma i aluminijuma, i to upravo zbog klimatskih oružja i chemtrailsa. Naši sagovornici kažu da je udeo ovih elemenata u atmosferi mali, a i da taj mali deo dolazi od zagađivača poput termoelektrana. Ljudi poput Elane Freeland zapravo nas okreću od suštinskog izvora problema i kažu nam da gledamo u suprotnu stranu. Tvrde da je nešto prepuno tajni, prepuno zavere, prepuno hemije. Čak i kada tamo nema ničeg naročitog.

0: Ako vam se desi da započnete razgovor s nekim ko veruje u chemtrailse, postoji sjajan način da pokušate da ga razuverite i da mu skinete s leđa taj teret bespotrebnog straha. Vladimir Đurđević ima odličan savet.
1: Ja sam imao višečasovni razgovor sa jednom zaljubljenicom u chemtrailse, pokušavajući da joj objasnim da je to nemoguće raditi. I jedan od načina, od trenutaka kada sam pomislio da sam je ubedio, ali posle sam shvatio da je možda nisam ubedio, jeste kada sam joj objasnio da je nezamislivo težak zadatak da vi sa visine od 10 km bacite prah mikronskih razmera i da on baš padne tamo gde biste vi želeli, iz razloga što na toj visini su vetrovi često brzine 200-300 km na sat, tako da ako vi vidite kondenzacioni trag iznad Novog Sada, budite srećni, jer čestice koje vam zaprašuju nisu namenjene vama, nego su namenjene nekom u Rumuniji ili u Moldaviji. Znači, to sigurno neće pasti iznad vas, pošto će vazdušne struje da uzmu tu prašinu i preneće ih. Tako da onaj ko hoće da zaprašuje Novosađane ili Beograđane, treba da koristi vrlo precizna atmosferska merenja i prognozu vremena i da zna da recimo u toku u 5 sati popodne ispusti odgovarajuće praškaste materije iznad Dizeldorfa, da bi onda to na kraju došlo i palo kod nas.
0: Ipak, ne morate ići čak do Dizeldorfa da biste napravili takav eksperiment. Dovoljno je da imate stan na vrhu višespratnice.
1: Ja sam rekao, predložio sam njoj na kraju kao da napravi sama eksperiment, pošto živi u soliteru, rekao sam mi da se popne na vrh solitera, je li tako, od jedno 10 spratova, da izađe na krova, da stavi muža u prizemlje i da uzme fajtalicu za veš i da proba da pofajta muža sa 10. sprata fajtalicom za veš i da se muž dere ako taj prah, to jest iz fajtalice voda, ako njega pokvasi, da se on dere sa prizemlja, da je zaprašen chemtrailsima i da je to dokaz da je moguće sa velikih visina ljude gađati mikronskim česticama. I ona je tu u jednom trenutku zastala i rekla, aha, to je zanimljiv predlog.
0: Vladimir i Milan su na našoj javnoj fact-checking sesiji dali sve od sebe da rastumače misli Elane Freeland, ali je to u nekim slučajevima zaista bila nemoguća misija. Iako je knjiga pisana s težnjom da zvuči duboko, umno i potkrepljeno, naučni izrazi se u njoj često koriste samo kao sredstvo mistifikacije. Evo kako je na jednu od takvih teza reagovao Milan Ćirković.
2: Tvrdnja ekstremne varijacije u broju pozitivnih negativnih iona. Pa šta to tačno znači? Mislim, šta je tačno ekstremno? Ajmo opet da razmislimo malo logički. Znači, ako u nekoj, zamislite da imate zapravinu vazduha koji je potpuno, mislim, ok, neće nikad biti potpuno neutralan. Zamislite, recimo, u laboratoriji na nekoj niskoj temperaturi imate, recimo, kubni centimetar vazduha u kom ima nula iona. E sad zamislite, recimo, vi onda se nešto, bilo šta desi, mislim, zove, nije važno, ono, prođe kosmički zrak, mislim, zove, ono, prođe, ono, ispred, mislim, neka struja, podigne se temperatura, sudare se dva molekula, pa se jedan ionizuje, zamislite, pojave vam se dva iona. Znači, zamislite kakav je to skok. Znači, od 0 do 2, pa to je beskonačno procentualno, u relativnom odnosu, to je beskonačno mnogo više se pojavilo iona nego što je. Znači, mislim, vi možete sve da nazovete ekstremnim. Znači, ne postoji nikakav, to je onaj problem koji se u društvenim naukama, posebno, mislim, zove u ovoj političkoj sociologiji i političkoj ekonomiji, zove Overtonov prozor. Dakle, imate prozor u kome se nalazi diskurs koji neko društveno ili neka zajednica ili neka grupa, uključujući neka, recimo, sekta koja veruje u nešto, mislim, zove, nije važno, Scientološka crkva, mislim, zove, šta god. Znači, koji smatra dozvoljenim. Znači, unutar tog prozora možete vi da vodite nekakvu raspravu, ali ne možete izaći dalje. Ne možete da, ako biste hteli da dovedete u sumnju neku od centralnih dogmi, onda biste izašli van toga i vi ste onda samim tim jeretik, izopšteni, prema vama cancelovani, premenit će se mere ovakve ili onakve. Ali, dakle, zavisi gde vam se nalazi taj overton. Znači, vi sve možete, i to je jedna od glavnih strategija pseudonaučnika. Inače, to su zapravo najviše usavršili kreacionisti originalno, ali se to proširilo i na druge pseudonaučnike. Njihova strategija jeste ta da vama, da oni pomere toliko overtonov prozor negde u neku stranu, dakle, da se vama potpuno razuman iskaz i potpuno umeren iskaz ono naprave i učini ekstremnim.
0: Teorije zavere su zaista impresivne. Nude jednostavna i često dramatična objašnjenja za složene događaje i procese. One kombinuju elemente misterije, skrivene moći i otkrivanja istine iza kulisa, što ljudima daje osjećaj da imaju pristup tajnom znanju koje većina drugih nema. Upravo ta iluzija ekskluzivnosti čini ove ideje privlačnim. Umesto da prihvate da je svet često haotičan i vođen nizom različitih faktora, ljudi biraju priču u kojoj postoje jasan scenario i prepoznatljivi akteri. Sociolog Dario Hajrić objašnjava na koji način društvene mreže i algoritmi podstiču za verološka uverenja.
3: Kada ljudi donesu odluku, dolazi do izvesnog do izvesne logičke greške. Počinju da kopaju za informacijama koje potvrđuju ono što su već odlučili, a internet im daje neograničene mogućnosti za tako nešto. Tako da završavaju sve dublje i dublje, najčešće u nekakvim teorijama zavira, ako su već krenuli tim putem, a takođe društvene mreže ih okružuju istomišljenicima koji im nude dodatne informacije koje ih vode u istom smeru. Same društvene mreže takođe nude još sličnih informacija na osnovu onoga što ste ranije kliknuli, na osnovu onoga što ste ranije izabrali. Tako da, sa te strane, ljudi završavaju u takozvanim eho sobama u kojima slušaju sami sebe, odnosno slušaju druge lajke. A opet, ti lajci su svoja mišljenja čuli na nekom drugom mestu od drugih lajka.
0: Na delu je takođe i proces koji slovenačka sociološkinja Renata Salecl naziva ikeizacijom društva. I to po receptu uradi sam. Od nas se očekuje da se razumemo u sve, a neki tu ulogu oberučke prihvataju.
3: Sa neke opštije strane govorimo o nekakvom opštem porastu izvesne vrste ekstremnog individualizma, koji individualca stavlja u poziciju da je on vrhovni ekspert za apsolutno sve. Dakle, od medicine preko ekonomije pa do sastavljanja košarkaškog tima, što nas podsjeća na nekoga. Ta vrsta uzdizanja lajka na pijedestal zapravo u krajnjoj liniji nas dovodi do mora pogrešnih odluka, zato što lajk uvek odlučuje na osnovu limitiranih informacija i

0: osnovu donekle iskrivljene slike o svetu. Sa te strane, to mora u nekim situacijama da se prosto prenese u neke ozbiljne posledice. To neće biti uvek. Nekad ako jeli, govorimo o zemljotresima po svetu, pa kažemo eto, to se dešava zato što CIA kopa tunele od Vatikana do Vašingtona, to je jeli, glupost. Ali, s druge strane, ako govorimo o vakcinama i o tome da nas truju i da će vakcine da nas pobiju, onda to ima daleko konkretnije posledice koje se prevode kasnije u ljudske živote i smrt.
1: U ovoj epizodi Tragačevog podcasta pomenuli smo mnoge termine s kojima se prosečan građanin ne susreće svakog dana. Ionizacija, geoinženjering, elektromagnetni talasi, kondenzacioni trak, kosmički zrak. Teoretičari i zavera često nas bombarduju upravo takvim izrazima, kako bi nas u startu obeshrabrili da učestvujemo u diskusiji. Ako ne znate šta je Lana Freeland misli pod ionizovanim nebom, prosto niste kvalifikovani da iznosite primedbe na njen račun. Vaše je samo da slušate i upijate. E pa, vreme je za return. Vreme je da se naoružamo dobrim pitanjima i da vratimo lopticu u polje suparnika, pa da vidimo kako će se snaći. Ako pomisli da nas je zadivio svojim vokabularom, da nam je ušao pod kožu, da nas je njegova priča očarala, da mu kažemo da, nažalost, među nama nema hemije.

0: vredi čuti.
1: Vredi čuti ili ti album nedelje, ove nedelje u kojoj trenutno obitavamo je band Digitrons koji je izdao novi album pod imenom Aceton. Čak i naslovna strana ovog albuma, u stvari skeletna formula hemijskog jedinjenja Aceton. Kaže kantautor i pokretač ovog benda Nikola Pavković kako je hteo da obriše neke stvari iz svog života, pa je došao do naslova albuma Aceton. Ideja o mešanju elektronike i zvuka gitare kod njega datira već nekih 20 godina, kad je počeo da eksperimentiše sa ritam mašinama i samplerima i posle tolikog vremena rešio da konačno to i realizuje. A mi za danas imamo pesmu koja se zove Dosada.

0: Burning Ambition, dokumentarni film o legendarnom heavy metal bandu Iron Maiden, bit će premijerno prikazan 7. maja u bioskopu Cineplex Ušće. Dok će samo dva dana kasnije, 9. maja u hangaru Luke Beograd, koncert održati naš najpoznatiji Iron Maiden tribute band Rainmaker. A ljubitelje benda Iron Maiden očekuje fantastičan kraj nedelje u Beogradu. Burning Ambition, dokumentarac o 50 godina rada legendarnih engleskih metalaca, dakle 7. maja u 20 časova u Cineplexu, a zatim nastup Rainmakera. Specijalni gost oba događaja bit će prvi gitarista Maidena Dennis Stratton, koji je inače jedan od protagonista pomenutog dokumentarca. A u Beograd za ovu priliku stižu i Chris Dale, basista Bruce Dickinsona, kao i londonski band Power Surge. Dennis Stratton nikad nije bio u Srbiji. On je odsvirao samo prvi album i posle toga otišao iz benda, tako da 1981. godine, kada je Iron Maiden prvi put došao na čuveni koncert u Hipodromu, on već nije bio u bendu. Tako da prvi put sada dolazi u Beograd, sviraće taj album sa momcima iz Rainmakera i biti njihov specijalni gost, a mi smo presrećni što će se on pojaviti na premijeri, jer je i sam protagonista filma, istakla je Jadranka Janković Nešić. A ona je rekla da je debitantski album Iron Maiden imao veliki uticaj na generacije metalaca, uključujući i članove nekih planetarno popularnih bendova, kakva je recimo Metallica. Verujemo da ćemo 7. uveču u Cineplex Ušću zaista napraviti jedno slavlje vezano za grupu Iron Maiden i svi nestrpljivo očekujemo da vidimo taj dokumentarac koji je zanimljiv, ali niko od nas ga još nije video. Videli smo samo trailer, no kultni ljudi kao što recimo Javier Bardem, koji je njihov veliki fan, ili Lars Ulrich, i mnogi muzičari pričaju upravo o tome koliko je Iron Maiden sve njih inspirisao. Svi specijalni gosti premijere dokumentarca Burning Ambition nastupit će kao gosti benda Rainmaker u hangaru u subotu. Janković Nešić je naglasila da će svi koji nisu u prilici da prisustvuju premijeri dokumentarac Burning Ambition moći od 7. maja da gledaju u bioskopima širom Srbije.
1: Omladinski radio

0: Istraživači kompanije Flare otkrili su zabrinjavajući trend na underground forumima i chat grupama. Organizovane grupe hakera više ne traže samo tehničke propuste u softveru, već razvijaju precizne metode za eksploataciju samih radnih procesa finansijskih institucija. Umesto izolovanih prevara, na delu je visoko organizovan procesni pristup koji kombinuje ukradene identitete, socijalni inženjering i duboko poznavanje bankarskih procesa. Posebno su ugrožene manje i srednje kreditne organizacije. Napadači ih targetiraju jer veruju da ove institucije imaju slabije sisteme verifikacije i ograničene resurse za borbu protiv prevara. Metoda se zasniva na imitiranju legitimnog korisnika. Koristeći setove ukradenih podataka, imena, adrese, datume rođenja, kreditnu istoriju, napadači prolaze kroz digitalne provere identiteta kao što su KBA, budući da su odgovori na pitanje o prethodnim adresama ili zaposlenju često dostupni u procurelim bazama ili na društvenim mrežama, verifikacija za kriminalce postaje predvidiv korak, a ne stvarna prepreka. Proces je metodičan, nakon provere kreditnog rejtinga žrtve podnosi se zahtev za zajam koji izgleda potpuno uobičajeno. Kada institucija odobri sredstva, ona se munjevitom brzinom prebacuje preko posredničkih računa kako bi se zametnuo trag. Čitava operacija simulira normalno finansijsko ponašanje, što detekciju čini ekstremno teškom pre nego što novac već nestane. Stručnjaci upozoravaju da se granica između legitimnih aktivnosti i prevare ubrzano briše, dok se predviđa da će samo u sektoru kredita za kupovinu automobila izloženost prevarama dostići 9,2 milijarde dolara, jasno je da odbrambeni mehanizmi moraju da postanu znatno prilagodljiviji novonastaloj pretnji.
1: Oradio.rs Ponesi žurku sa sobom.

Fade Out, band ekranizovao je Petak, pesmu sa prvog EP-a, Ko smo bili mi, kao najavu za novi EP u pripremi. Band je ceo projekat radio sam i time pokazao

0: dobra stvar.
1: Hajde da vidimo šta nam nudi sreda ovog 6. maja, pa ne baš mnogo. U Novom Sadu, u Lazinom Teletu, Bitange Band od 22 časa izlaze na binu. U pitanju je cover sastav, oni će izvoditi energične obrade najvećih hitova legenda Nexiju rock scene. Ulaz za posetioce je besplatan, a svi oni koji su odlazili u Lazino Tele proteklih meseci sigurno znaju o kakvom provodu se tu radi, zato uživajte.
0: Nisi kao drugi. Znaš šta je cool.
2: Znaš šta je cool.
0: O radio.